0: Coin.
1: À tôi quay rồi. Cảm ơn anh.
0: Xong rồi. Thế là chưa lên được chưa? Chồng già chấm một
2: trăm. Chồng già chấm một trăm. Chồng già chấm một trăm. Chồng già chấm một trăm. Chồng già chấm một trăm. Chồng già chấm một
0: trăm. Chồng già chấm một trăm. Chồng già chấm một trăm. Chồng già chấm một trăm. Chồng già
1: chấm một trăm. Chồng già chấm một trăm. Chồng già chấm một trăm. Chồng già chấm哎，真是动啊！阿古真是动，我真是动啊！
3: 哎，阿东子那能帮助我吗？是
4: 帮助我，
5: 哪个人啊？
3: 阿东子那能帮助我？
4: 让俺六叉带阿东那能帮，能帮没能帮儿子？
1: 哎，能帮我的。哎，他六叉家里，
4: 主要是阿东那要帮助的，这阿是
3: 阿哥阿
4: 东也搞我这门桥子的，
1: 大伯大伯，那下自然呗。
4: 我是大丑啊，阿没弄成那个呢。
3: 哎，让
4: 下一个月我是就，嘿，好。